0: חברים יקרים, מתוך שיעור הקבלה היומי, הכנה היא הכל, כי הכנה זה בעצם אותה הכוונה שאחריה, כשבא מעשה, המעשה רק מצטרף לכוונה. ברוחניות, הכוונה זה העיקר.
1: הכנה היא הכל, כי הכנה זה בעצם אותה הכוונה שאחריה, כשבא מעשה, המעשה רק מצטרף לכוונה. ברוחניות, הכוונה זה העיקר.
0: אז חברים יקרים, אנחנו כל כך שמחים להיות פה עכשיו, אנחנו רואים כל כך הרבה חברים שהגיעו לפה, שהגיעו בכל העולם להיות איתנו ביחד. חברים שהגיעו ובחרו בבחינת ישראל שבהם, על פני כל הרצונות, על פני כל אומות העולם, באו ובחרו להיות פה, בחרו להיות החלק המיוחד כל כך של הבריאה שרוצה לגלות את הבורא. ואנחנו כל כך שמחים שאנחנו פה ביחד.
1: חברים, בואו ניקח את הזמן שלנו, או את הזמן ננצל אותו כדי להגביר את החיבור בינינו. נשתף בהתפעלויות מהשיעור שזה עתה הסתיים, ובכלל כל דבר שאנחנו מרגישים שיכול לתרום לחיבור, שיכול לתרום לנו בעשירייה, בואו נשתף. מה שנותר לנו כעת, לומר לחיים ובתיאבון.
0: חיים!

0: שלום חברים וחברות, אנחנו עוסקים במבנה העולמות העליונים על בסיס הפתיחה לחוכמת הקבלה, והיום אנחנו נתרכז באות מם בפתיחה לחוכמת הקבלה. מי שיש לו ספר ורוצה לפתוח או בחומר הלימוד יכול לראות איפה אנחנו. אנחנו כבר מתקדמים ככה לאט לאט משיעור לשיעור בהדרגה, לומדים מושג ועוד מושג ועוד מושג. אז התחלנו מכך שיש מטרה לבריאה, מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, והמטרה הזאת באה לידי מימוש בזה שהבורא בורא רצון לקבל. זה נקרא בחינה א', ואותה בחינה א' מתפתחת, ההתפתחות שלה היא מתוך הרצון להידמות לעליון, מתפתחת בדלת בחינות, וכשהיא מגיעה לבחינה ד', היא רואה שאין לה עוד מה לעשות, אלא שינוי בשיטת קבלת התענוג. אם מדובר על רצון לקבל, שמלא באור, שנקרא מלכות דאין סוף, כי אין הגבלה לקבלת האור, המלכות הזאת מחליטה לעשות צמצום, ולהיות שותפה בקבלת האור, בהחלטה על קבלת האור. מעכשיו, היא מקבלת את האור אל תוך הרצון, רק בתנאי שהיא דומה לנותן, שהיא נמצאת בהשתוות הצורה עם הנותן. וכאן יוצא הפרצוף הראשון שנקרא גלגלתא. גלגלתא יש לו ראש לפרצוף, שבו נעשה חשבון כמה אפשר להידמות לעליון. יש לו תוך, שבו הוא מקבל את התענוג. ויש לו סוף, איפשהו לא מקבל את התענוג. ואחרי שהוא מקבל את האור הפנימי, את אותו תענוג שהוא יכול לקבל על מנת להשפיע, מתגלה שיש אור מקיף שלוחץ על הכלים הריקניים שבסוף הפרצוף, ודורש ממנו לקבל גם אותו. מכיוון שהכלים עוד לא מוכשרים לכך, וזה נקרא ביטוש, מלכות או המסך שעומד בטבור מקבל החלטה להזדקך. זאת אומרת, לעבור מהמצב שבו הוא נמצא לטבור, חזרה למצב שבו הוא נמצא בראש, כדי לעשות זיווג מחדש על אותם כלים, על אותם רצונות, שאי אפשר היה לעשות עליהם זיווג בגלגלתא. וההזדקחות הזאת של המסך בארבעה שלבים, מטבור, ד', ג', ב', א', שורש, הוא מגיע אל המסך שנמצא בפד ראש של גלגלתא. ועכשיו מגיע האור שוב כדי למלא את הפרצוף החדש, ומתגלה שהאביות היא פחותה. הוא לא יכול לקבל כמו קודם. אם קודם בגלגלתא הוא קיבל על אביות ד', עכשיו הוא מקבל על אביות ג'. ולכן, ואת זה למדנו בשיעור שעבר, באות למדת, לכן כל הפרצוף הבא הוא קטן יותר. הוא יוצא בין הטבור, בין הפה דראש דגלגלתא, לבין הטבור דגלגלתא. כל הפרצוף הוא קטן יותר, מכיוון שיש לו אביות קטנה יותר. והיום אנחנו נדבר על עוד היבט, נדבר על השלב הבא של ההבנה של ההבדלים בין הפרצופים, נדבר על ההבדל באוביות בין הפרצופים. אנחנו ניכנס עכשיו לקליפ של רב, קליפ מספר 1, שעושה לנו חזרה קצרה על מה שלמדנו עד עכשיו, ואחר כך ניכנס אל תוך הנושא שלנו, ממש ההבדל באוביות בין הפרצופים. קליפ מספר 1.
1: אנחנו רואים כאן רק דבר אחד, שיש לנו רצון לקבל, שעליו היה צמצום, והרכבת המסך שלא רוצה לקבל לעצמו, אלא רק מקבל כדי להשפיע בחזרה לבעל הבית, כי הרגשת הבעל הבית, יחס לבעל הבית, בשבילו זה יותר חשובה בתענוג שהוא מקבל מקבלה בתוך רצון לקבל, שבזה הוא מענה לבעל הבית, ובשבילו זה החשוב. וכך היא פועלת בלבית,

שירה, וכן נפשי בחר גר, לילה לילה לילה, ולנוח בחיבה, לילה לילה לילה, כאשר

0: Je frappe la meurtre et la foya. Aïe, aïe, aïe, au fait que vous t'apprêtez. Aïe,
1: כל ההכנה שלי צריכה להיות בזה שאני מעורר בי חשיבות לזה. חשיבות של הבורא. חשיבות של העבודה שלי לעשות לו טוב, נעים,
2: נחת רוח.
1: כל ההכנה שלי צריכה להיות
2: בזה שמעורר בי חשיבות של הבורא. L'importance, l'importance du Créateur, l'importance de mon travail pour lui faire du bien, lui être agréable et lui apporter du contentement, extrait de la leçon quotidienne de la Kabbale, 20 janvier
3: 2020.
2: Alors, cet samedi, on travaillera sur la préparation. Et la préparation de notre leçon du matin dans la salle d'études à 2h40. Merci.

0: שלום, אנחנו נמצאים בשיעור מיוחד בנושא הכנה. ניתן למצוא את הקטעים הנבחרים מכתבי המקובלים באתר קבלה לאב.
1: Notre leçon aujourd'hui est sur le sujet de la préparation. Vous pouvez poser des questions en direct sur Captivi. Les questions sélectionnées seront posées durant la leçon. Donc c'est une leçon spéciale sur le sujet de Hachana.
2: Hachana,
1: la préparation.

0: שלום, אנחנו נמצאים בשיעור מיוחד בנושא הכנה. ניתן למצוא את הקטעים הנבחרים
1: מכתבי
0: המקובלים באתר קבלה לעם.
1: Notre leçon aujourd'hui est sur le sujet de la préparation. Vous pouvez poser des questions en direct sur Captivi. Les questions sélectionnées seront posées durant la leçon. Donc c'est une leçon spéciale sur le sujet de Hachana.

0: שלום, אנחנו נמצאים בשיעור מיוחד בנושא הכנה. ניתן למצוא את הקטעים הנבחרים מקטעים מקובלים באתר קבלה לעם.
1: Notre leçon aujourd'hui.

0: סתם, רק הראשון, רק הראשון מראה, אם יש לך פה. יש פה עוד.
1: ואביא אותי אל הקודשי איי איי איי איי איי ושימחתי בבית תפילתי איי איי איי איי איי ושימחתי בבית תפילתי עולותיהם וזיפריהם